0: Ia, le la tatu pe se vabele ali maiava. O te iloa nawa e maua numela nea fiafi. Ai, fatalo vatu. Ia le tatu o tenu ili nea fiafi. Manatua. Nā le toi wha manatu lava. Ia le tatu au wha funga le nea fiafi. O lom whaiona au ina atu le tatu wha salalaunga le nei. O no le lango lango malo si peo le tatu whale lau papa. Ua le whale lau papa ua longo longo a i nei waira rapa. Le JNL nisi foi o tamale im foi launga ya ua malo lo retire mai foi i la tou sa amatia le tou tua i to tonu le nei fale lo papa to le sunga ya fretti a mapusua ya o se tamale foi ua lo ala na tou tua to tonu le nei fale lo papa ya mani so i la tou ua ta oto mai tia ya ai sa i la tou sa nga sa nga su le taiao ya i le nei fale lo papa ya le am fai lava ona va vai at foi to tele ma malo de tanto to nu ya o a foi nga luenga foi ma mo nga luenga io a fa per night si foi so mo tambo so lawa io o le lau papa cola chile leile lau papa le ai se me fa le tonno le lau papa fa so tai mai mau se pau mau lalo ia pe fa so tai mai mau si na pau ya e I saw so any for in a yotato ainga, ya a wala valley. I find my little low of yassi, yo, afape naite, ilungo la wala, yo, vabe vabe fale, la fatali maya, letina, malfanao, ya fatali my for isina cook, manongi, ya walava, le, nefo of yafi, ife aunga, wenga, yo, our fiafine, say only, why are the far long way, talava my say, ya, mo for isina, famanongi, la do ya wai o fi amnga lwengo le nei vayaso ioi ya ta to atu te ta to a siala ta mai mai sa va
1: ah ti bela ga o le